0: Vipi na pima mvua?
1: Hakika jicho angalio lako ni la mwanzo tu. Walaysa laka nako, wala huna wewe la pili. Hashiada an yaktam. Hii imekuja kwa sababu panahofiwa kuja kupatikana fitna hapa. Kuja kushughulika moyo wako. Kuja kupata hofu moyo ukajigonga kwa sababu ya kumwangalia. Kuangalia nani?
2: I'm going to go to the next one.